گوتے مگو خودے عقلے میں عالم شمال درد کا ویا برق تا چوہے ورا اندر کا وین خودے وی نوبر رفت ہاتھ پاؤ پھو سکر ایت بالبو ملویدرے ما چاک وخوار وی چاہ تال وخوار بیگرا رونشتنا قدری و دنیا وی جا اچھو میرا تا رش یعنی ایکی نزانی چی چاوات بے و چید بے حتی نکی وقتی رابونے نه این اتاقی بود که خونه وی عربی همی کوچی نه راست پای با ویار جای خودا بود خونه وی عربی همی من نزاری عربی همی ات کوچی نه یعنی گم مگون نه معقوله اصلا اف چی نابی بجا مچک بخار اوج بام چو ما عائله خو هر دانش بیب و مدری خفن مگویا با خون هر در کفن حق واشمن نبی ام وردد مینن بچه باور بکش خودی هی سه برا و دو برازی ممانه هم تیوی آوانه نا بچه ام نزن حجبال وردن الغیر جه نا اسه برا خو ازی متاکده مل وردن نا بس هر دو که دیتر الله یعلم ملکی داره نا نزالم

مذی مستمر ببن چن هم بگر هچه خلاص کردن دورای دتیر هچه خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویات بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویات بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی هذی از بهار ناکب زفاد ساده شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رشدیتی و بسر ما هاتی با من نجوار روژه خوشتره.